0: جی دوستانو د سردار علی ټکر د نعمت الله رحیم په فرمایش باندې تاسو ور وې دي او دغه سندره خوش کړی د کوړی ګرینا نوابزاده خټک عرف ګل استاد رشکیول او مختنی کالر به موږ وګورو 0963511488 باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. قریشی صاحب تاسو ور استاپ سلامونه.
0: ډیر مننه ډیر مننه متی الله صاحب کنه یاران دوستان به یادای خوولی خپل فرمایش
1: کرن خان په आवाज وایس کولی وختونه ډیر خپل دغه د افغانۍ زمانه دغه پیچکای
0: چکشلی وختونه کرن خان جی اته اوس کتا سر چوک ملګری یا چاته سلام مل غواړي
1: چور ماغا غار یا غو واړو ته سلامونه داوود دا سلیم کتی خیل دا انوار بندیوان دا جی سی پولا دا ابراهیم دا ابراهیم گل دا ملازم چا چا دا نعمت الله ماما دا کبی الله خان دل سوز دا میراج خان دا ابل دغه دا ژوبل ما چې نو میر سلے ریشی ته
0: جی جی
1: ژوبل بچی چوک ماغا غار یا واړو ته سلامونه رپیکشن خیل دا اسرار دا
0: ډیر مننه دتا سلامونه متولا سے بورور سے او خپل پرمایش واروا.

زه به در وبه هم ما کړي ظلمونه ډېر نوټینشن ویټامین سي اور فیس واش زنده باد ایمو منیجر ابای پیند باډی نه منل سي خو ریحان تھینک یو سو مډی نه منل سي خوشاله شه انا زبان مې تاسو سلام رنشت سلام سیدره مې ډیر مننه سیدرا خور مې څنګه ده شاده سي جوړه دا مل شي د سیدره دې مخور بالکل شاوي جوړه بي او د دې وختونو مې جون شکم نه کنه بالکل بشه تیرې شي چه بھائی شو لائف ہے کیسی بالکل سی شو لائف تھا ہر بملک دیر مانا نہ